0: Această muzică.
1: Neu bei Antenne Niedersachsen. Michael Schulte, Love Sick.